0: Hallelujah.
1: Nova.

Radio Nova.

good atmosphere.

0: one ticket, please.
1: Here, right here, right here.

0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Тази година The Magic of Tomorrowland ще се проведе в разширен двудневен формат. След две успешни издания, организаторите обявиха, че фестивалът ще се състои на 17 и 18 октомври в Hero Dome. Артистите, които ще се включат в него, все още не са обявени, но се очаква да участват както международни, така и местни имена. Организаторите обявиха, че подробности за билетите ще бъдат публикувани през август, като предварителната регистрация вече е отворена. Миналогодишното издание на The Magic of Tomorrowland събра на сцената имена като Димитри Вегас, Амели Ленс и Крис Лоренцо. Разширяването на фестивала в Китай е поредната стъпка в международното развитие на Tomorrowland след обявяването на дебютното издание в Тайланд, което ще се проведе през декември тази година. На 20 юни инициатива на популярна енергийна напитка обедини клубната сцена в 7 града по света с едновременни събития, посветени на лятното слънцестоене и електронната музика. Партиите се проведоха в Берлин, Лондон, Виена, Нью-Йорк, Лос-Анджелис, Мумбай и Токио, а акценти от всяка локация бяха излъчвани в реално време във всички останали градове. В програмата участваха близо 50 артисти, сред които DJ Seinfeld, Джоти, Фишер, Токи Монста, Виган и Андре Пауър, както и множество местни изпълнители. Освен музикалната програма, събитието постави акценти върху обмена между артисти и общности, превръщайки най-дългия ден в годината в глобален празник на клубната култура. Организаторите на DEFCON 1 отмениха последните 3 дни от тази годишното издание на фестивала, след като Кралският нидерландски метеорологичен институт издаде първото в историята на страната предупреждение код червено за екстремни горещини. Първоначално организаторите от Q-Dance се опитаха да запазят програмата, като ограничиха достъпа единствено за притежателите на уикенд билети и отмениха част от дневните активности. Заради прогнозните температури от около 40 градуса обаче, впоследствие беше взето решение фестивалът да бъде прекратен. В официално изявление от Q-Dance посочиха, че здравето и безопасността на посетителите са били основният приоритет. Къмпинг зоните останаха временно отворени, за да могат десетките хиляди гости спокойно да организират отпътуването си. DEFCON 1, който се провежда в Бидинхойзен от 2011 година, ежегодно събира над 250 хиляди фенове на хардстайл музиката. В програмата на изданието за 2026 година бяха включени повече от 350 артисти, сред които Darren Styles, Sub-Zero Project и The Tweakers. В средата на месец юни популярен бранд официално откри новия си клуб в Нью-Йорк с поредица от събития, оглавени от Соломан, Майкъл Биби и Блек Кофи. Тримата бяха хедлайнери на откриващия уикенд в пространството на клуба, който се помещаваше в него преди това, но затвори заради финансови затруднения и отложено повторно отваряне. Соломан постави началото на програмата на 19 юни, отбелязвайки първото си участие в Нью-Йорк през летния сезон в Ибиса от близо 10 години насам. Майкъл Биби се качи зад пулта на следващия ден, а Блек Кофи закри откриващия уикенд. Южноафриканският артист вече има обявени и нови участия в клуба през юли, септември и октомври. Преди официалното откриване, клубът организира и двудневно събитие с участието на Рампа, Дани Теналия, Джо Клаусел и други. В следващите месеци програмата на пространството ще продължи с участие на Masters at Work, Vintage Culture, Jamie Jones, Don Diablo и още редица международни артисти. Вече е известна първата вълна от артисти за юбилейното 30-то издание на Amsterdam Dance Event, което ще се проведе от 21 до 25 октомври. Най-голямата конференция фестивал за електронна музика в света ще събере над 250 имена в десетки клубове и пространства в нидерландската столица. Сред първите потвърдили са Амели Ленс, Авалон Емерсън, Окто Окта, DJ Нобу, Кики, Фоламур, DJ Изет, Фреди Кей, The Martinez Brothers, Мочак, Сами Върджи и много други. Сред акцентите в програмата са завръщането на Скепта с неговия проект Mass Tempo, откриващото парти на Армин Ван Бюрен, както и концепцията Монолит на Давид Гета. По-рано беше обявено, че специален гост на юбилейното издание ще бъде пионерът на електронната музика Жан-Мишел Жар, който ще представи специален концерт по случай 50 годишнината на емблематичния си албум Оксижен. През следващите месеци организаторите ще обявят още стотици артисти и събития от програмата на Amsterdam Dance Event 2026. Summer Lounge Mix.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Нюи XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
1: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич, Пеги Го, Азая, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg.
1: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland –

0: Radio Nova.
1: Them that sky shall get. Them that's not shall.

0: Азая, Мрак от Елавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg. До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
1: IMDG Brokers за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: 5%, 10%. 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

smiling, I think of you. Misty moon.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Вече е известна първата вълна от артисти за юбилейното 30-то издание на Амстердам Dance Event, което ще се проведе от 21 до 25 октомври. Най-голямата конференция фестивал за електронна музика в света ще събере над 250 имена, десетки клубове и пространства в нидерландската столица. Сред първите потвърдили са Амели Ленс, Авалон Емерсън, Окто Окта, Диджей Нобу, Кики, Фоламур, Диджей Изет, Фреди Кей, The Martinez Brothers, Мочак, Сами Върджи и много други. Сред акцентите в програмата са завръщането на Скепта с неговия проект Mass Tempo, откриващото парти на Армин Ван Бюрен, както и концепцията Монолит на Давид Гета. По-рано беше обявено, че специален гост на юбилейното издание ще бъде пионерът на електронната музика Жан-Мишел Жар, който ще представи специален концерт по случай 50 годишнината на емблематичния си албум Oxygen. През следващите месеци организаторите ще обявят още стотици артисти и събития от програмата на Амстердам Dance Event 2026. В средата на месец юни популярен бранд официално откри новия си клуб в Нью-Йорк с поредица от събития, оглавени от Соломан, Майкъл Биби и Блек Кофи. Тримата бяха хедлайнери на откриващия уикенд в пространството на клуба, който се помещаваше в него преди това, но затвори заради финансови затруднения и отложено повторно отваряне. Соломан постави началото на програмата на 19 юни, отбелязвайки първото си участие в Нью-Йорк през летния сезон в Ибиса от близо 10 години насам. Майкъл Биби се качи зад пулта на следващия ден, а Блек Кофи закри откриващия уикенд. Южноафриканският артист вече има обявени и нови участия в клуба през юли, септември и октомври. Преди официалното откриване, клубът организира и двудневно събитие с участието на Рампа, Дани Теналия, Джо Клаусел и други. В следващите месеци програмата на пространството ще продължи с участие на Masters at Work, Vintage Culture, Джейми Джонс, Дон Диабло и още редица международни артисти. Организаторите на DEFCON 1 отмениха последните 3 дни от тази годишното издание на фестивала, след като Кралският нидерландски метеорологичен институт издаде първото в историята на страната предупреждение код червено за екстремни горещини. Първоначално организаторите от Q-Dance се опитаха да запазят програмата, като ограничиха достъпа единствено за притежателите на уикенд билети и отмениха част от дневните активности. Заради прогнозните температури от около 40 градуса обаче, впоследствие беше взето решение фестивалът да бъде прекратен. В официално изявление от Q-Dance посочиха, че здравето и безопасността на посетителите са били основният приоритет. Къмпинг зоните останаха временно отворени, за да могат десетките хиляди гости спокойно да организират отпътуването си. DEFCON 1, който се провежда в Бидинхойзен от 2011 година, ежегодно събира над 250 хиляди фенове на хардстайл музиката. В програмата на изданието за 2026 година бяха включени повече от 350 артисти, сред които Darren Styles, Sub-Zero Project и The Tweakers. На 20 юни инициатива на популярна енергийна напитка обедини клубната сцена в 7 града по света с едновременни събития, посветени на лятното слънцестоене и електронната музика. Партиите се проведоха в Берлин, Лондон, Виена, Нью-Йорк, Лос-Анджелис, Мумбай и Токио, а акценти от всяка локация бяха излъчвани в реално време във всички останали градове. В програмата участваха близо 50 артисти, сред които DJ Seinfeld, Джоти, Фишер, Токи Монста, Виган и Андре Пак, както и множество местни изпълнители. Освен музикалната програма, събитието постави акценти върху обмена между артисти и общности, превръщайки най-дългия ден в годината в глобален празник на клубната култура. Тази година The Magic of Tomorrowland ще се проведе в разширен двудневен формат. След 2 успешни издания, организаторите обявиха, че фестивалът ще се състои на 17 и 18 октомври в Hero Dome. Артистите, които ще се включат в него, все още не са обявени, но се очаква да участват както международни, така и местни имена. Организаторите обявиха, че подробности за билетите ще бъдат публикувани през август, като предварителната регистрация вече е отворена. Миналогодишното издание на The Magic of Tomorrowland събра на сцената имена като Димитри Вегас, Амели Ленс и Крис Лоренцо. Разширяването на фестивала в Китай е поредната стъпка в международното развитие на Tomorrowland след обявяването на дебютното издание в Тайланд, което ще се проведе през декември тази година. Summer Lounge Mix.

0: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: Desire, Мрак Отел, Въз, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Desire, Мрак от Телавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: Desire, Мрак от Тейл Авъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg.
1: Пет процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Радио Нова.

uncover the hurt.

0: Desire, Мрак от ЛВС, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Кандидатствайте в Technovators League, национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: Радио Нова.

I loved the music, and I need more. Yeah.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

How you wanna play?

one day. It's a girlfriend. How in the world can a brown cow?

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Здравейте, аз съм DJ Power. Започват 60 минути Essential House по Радио Нова.

Don't feel, don't feel, don't feel.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Be yourself.